da mi suđena nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

Kiro u bašću u jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo

0: fp.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain.
2: Srećan dan državnosti žele vam Air Montenegro i aerodromi Crne Gore.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
1: Otvorite, to smo mi, komarci!
0: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

0: informaciju posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Ljeto je pravo vrijeme. 999oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog ljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disko klub Castello Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castello Disko klub Petrovac.
1: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90, trampolina prečnika 3 metra 169,90, perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: onda kada ti najviše nedostaje.
1: Nedostaješ mi ti.
2: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš.
1: Nedostaješ mi ti.
2: Elmag Radio.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain.
2: Srećan dan državnosti žele vam Air Montenegro i aerodromi Crne Gore.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
3: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.
4: Marketing Elmag Radija.

ako neko dvoje ne mogu zajedno, to ne znači uopšte da nisu rođeni pod srećnim zvezdama, nego da nisu rođeni jedno za drugo, tako da samo treba da donesu onu tešku odluku i da krenu dalje različitim putevima, naravno, jer mnogim dvoma je rešenje upravo rastanak.

Nina Badrić. Večeras u dodiru noći sa pesmom Moja ljubav, a moja lutko, u stvari lutko moja, naziv je ove sledeće, posle koje okrećemo broj 95 u stap 011, onda uživamo u Jabukino i uzmi me kad hoćeš ti, posle ćemo se već dogovoriti. Za dalje, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći emisije, inspirisane ljubavlju i posvećene upravo njoj. Dakle, tom osjećaju bez koga život i ne bi imao previše smisla, u stvari uopšte ga ne bi imao, tako da ako vam se dogodi ili događa i neka pogreš, ljubav, probajte da i nju doživljavate i doživite kao nešto dragoceno, što ljubav i jeste.

Verujem da smo se svi mi koji smo pažljivo slušali ovu Bajaginu i Lošinu pesmu mislima i maštom teleportovali u Vojvodinu i zamislili tu ravnicu i te rode i tu ljubav o kojoj su pisala i pevala ta dvojica velikih muzičara, a to sve podrazumeva da smo spremni i za ovu pesmu, jer i ona miriše upravo na te vojvođanske predele, s tim što je to toliko posebna vrsta mirisa da nikada i niko neće umeti tačno da ga opiše i dočara, jer Đole Balašević.

Bez obzira na to što bih voleo da svi ostanemo zajedno do ponoći uz Dodir noći, apsolutno nemam ništa protiv da poslušate Josipu Lisac i da isključite sve, ili kako ona kaže, da ugasite sve i da se prepustite jedno drugom, dakle da vas ne interesuje ništa iz ostatka ovog sveta, uključujući i pesme emisije Dodir noći, makoliko da su one divne, a jesu od prve do poslednje, uključujući naravno i ovu sledeću Bokijevu. Tebi je lako, Boki Marović u Dodiru noći.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog petka na početku njegovog posljednjeg sata koji će nam doneti ono uobičajeno kada je reč o nama najvećim ljubiteljima emisije Dodir noći, odnosno ovih pesama koje volimo da slušamo, jer ova emisija je satkana od takvih, a za sam početak nastavka Dodira noć. Slušamo Nemirne noći. Opusti se i uživaj do ponoći.

Nakinjaove pesme Nine Badrić ispravno razmišlja, jer za ljubav nikada i nikoga ne treba moliti, ali s obzirom na činjenicu da nismo baš roboti, nego smo ljudi sa emocijama i slabostima, verujem da se svakome od nas dogodilo ili će se dogoditi da upravo zbog tih emocija i te slabosti makar ponekad pokažemo.

Nema ničeg lepšeg na svetu nego biti nasamo sa svojom ljubavlju, ali u ovom slučaju iz pesme Zlatana Stipišića Džibonija ne da nije tako, nego je i suprotno od toga, ali sve se to uračunava u lepotu života, jer ljubav jeste nešto najlepše što može da nam se dogodi, pa čak i ona koja se završi. Bio sam.

inbox Facebook stranice Dodir noći, pored ostalih, pisao mi je jedan naš Miodrag zvani Miša, koji je voleo jednu Mariju zvanu Maja, u stvari koji voli jednu Mariju zvanu Maja, ali ta Maja nije uspela da Mišu zavoli koliko je ona želela i koliko je on pre svega želeo, pa je, kako kaže taj naš Miodrag, njihov raskid trajao mesecima, a onda se za duplo kraće vreme, što je Mišu naravno šokiralo, Maja udala za nekog drugog. I kad sam to preživao, živeću 200 godina. Napisao je Miodrag i zamolio za ovu pesmu u emisiji Dodir noći, svestan da će mu trebati mnogo vremena i mnogo pesama da preboli tu Maju. Skrenem ka...

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radiju. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radiju.